Dargahı Hüseyin oraya ko Esselema Babel Esselema ko ko çun hatına rivaya ko parhelengi ale dargahı Hüseyin oraya rujan ko le saat a pencan sebehi hatta nehi ko sebehi jedi ruka iru ve bevaji hatiye da xuyan ya kadın hatiye la ustandın aviyek şişber ko da spekerina ko xabatın aliye tirkiyin kuşbu Rakırına pokin ko mayınan le ser ko riyedin avvara her du dargahanda de vaki ko amada kariye ka jubu ve kirina riye ka nuya ko taybeti jubu bajar kaşıya ji bazırganiye. Serokê kûmetiya ko bersivdaniya li ezgîn li parêzgeha de Rizorê faiz ku Abbas ji ber ku bilindbûna asta avê çemê Furatê 20,534 kodûmina ziviyan çandiniyê li 17 daviran zirar dîtine. Balyoz Türkiye li Şamê Nûh Yılmaz em xabatên xwe berdewam dikin ji bo ku avakirina têkiliyên aboriyê ku bihêztir û dudû madê tire ku di navbera Türkiye û Sûriyê de di ser demên pêş de jî guhirtina li ser erdê ku berçav bûye û di navbera de jî ku Sûriyê de jî bi astiya ku bi rastî jî ku dest bi persyonê başbûna aborî kiriye. Retorst li ser ko zare ko nivizgaha ko stratikin ko Fardralia Almanya'yı di sala burgi de jid hama walati Almanya jibu ko S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-
جریجه یا هری مزن جه کسین که بونه که همان والاتی ام پیک بینه.

dervayê hakan fîdan. Daxuyan diya ku got bêje berfere hene jibû zêdekirina xeteka veghestinê ya herêmî stratejî ku ji Tirkiyê dest pê dike û di ser axa Sûrî ordinê jî derbasî ku welatiyên gendavê dibe. Wezîrê karên dervayê komera Tirkiyê hakan fîdan daxuyaniyê nû ya ku girîng de jî eşkereke ku dewleta Tirkiyê niha di nav gotbêje û ku şêwarên ku kurde ye yê li gel ku kaniyan ku ek Erbistanî Sûdiye û hejmarekî ji dewletên ku bandorên îlê herêmayê armanca wan jî ku hev dîtina zêdekirina ku avakirina projeya xeta kavekhistinê ya herêmî û bêjeyî ku wekî şêrayaneya ku av û riyaya nû tê dîtin. Ev xeta jî stratejeka û ev xeta jî stratejîk de ku di sînorên Tirkiyê de dest pê dike û di ser xaka Sûriyê ku û kaniyan ordûniyê re derbas dibe di encamê de jî bigihêje axa Erbistanê Sûdî û welatên din ên ku gendava Ereban û armanca sereke ya kovê projeyê xurtkirina tevgera bazirganiyê nav dewletî û hizinkirina veghistina çavkaniyên enerjî û her wiha jî rewa dûdû ku di kulûpelên ku di navbera herêmî û parêzên ku cîhanî yên ku aborî de fîdan di dema ku vejdarîbûna xwe de di rûniştinekê ku dergûlediya de ku ji aliyê ku înstîtûya ku peymangeha ku navdewletî diya ku nêkolên stratejîk ve ku li welatiyan ku strakbûra jî hatibû organîze kirin û rûnekî xistiye ser ku hirgûleyên vê babetiye jî û wê diyar kiriye ku ew asengiyên mezin û metirsiyên ku jî ew lehiyeyên ku niha jî li pêşberiya veghistina deryayiya û rûyên avê jî hene.

Wezareta Navxweyî bi amadebûna Wezîrên Navxweyî ya nesxata Wezîrê kiro barên civakî û karên hundir ku qebûata ku Wezîrê ku Geşguzeriye Mazen Elko Esale Hina ku devriye yekemînî ku endamên polîsên Geşguzeriya ku Tirmiziyê di merasîmê fermî de jî hatiye lerxistin ku derçûna vê devriyê jî di çerçoveya xurtkirina sîstema olûhiya û geşguzeriyên dabîrkirina ku Kerîdoyên ku perwerdekariya û jêhatiyê têdeyê jî ku bû bi karûbarên jonawarî û cihên ku geşteguzeriyê biparêzin û zilametiyê ku geşteyariyên ku mizgûre bikin ev yeka jî ji piştgireya sektora geştiya gozariyê dike ku hebûna wê jî xurt bike.

Hazar dengin ji hev jodaxa li me ragandin. U her yekî ku cî, xudiyê wê yek û heqîqê ezim. Şû pêndirim da em li hev ku dilliqan. Li biskên pejrandinî yên ku dindayên em li arqin. Li asîmana me jî şewatên gundan xatime şe dikirî. Di nav xuyan du wêraniyê de, me tirba xwe jî du kola. Bê pirkûk jî her bi mere dibû, piştî tu çûyî, piştî çi tu çûyî. Hawara tenga dibûn, û bi xwe jî ku teqîniya, bê xwe diketin ku qirika me. Qurunkujeka dikirin zarokên qumkutî jî, û ew jî ku radikirin. Ji bêdaliya ku em bijî pexşî dikirin, duvira jî ku em diketin taya bextî. Bêbextiyariya li rasta mayî, karê rojan bû ji me re jî piştî çi tu çûyî, piştî çi tu çûyî.

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bo baş çirkirna xizmetin giştî, misyogerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Wazirata Navxweyî bi amadebûna Wezîrê Navxweyî ya Nes hat Wezîrê kir û barên civakî û karên hundir ku qebûata ku Wezîrê ku Geşguzeriye Mazen Elko Esale Hina ku devriye yekemînî ku endamên polîsên Geşteguzeriya ku Tirmiziyê di merasîmê fermî de jî hatiye lerxistin ku derçûna vê devriyê jî di çerçoveya xurtkirina sîstema olûhiya û geşteguzeriyên dabîrkirina ku Rûdoyên ku perwerdekariya û jêhatiyê têdeyê jî ku bû bi karûbarên çûna warî û cihên ku geşteguzeriyê biparêzin û silametiyê ku geşteyariyên ku mizgûre bikin ev yeka jî ji piştgireya sektora geştiya guzariyê dike ku hebûna wê jî xurt bike.

Yeah. Di navçeya Çelişkeri ya Ruj Hilade jî hewaldanê qaşa xatiye dobarên mizin, ekomediyayên ku hişbir mediyên hişbir hatiye, huçûkirin û dahata xastin biriye ku, balonaya ku bi elektronik de tîne, birêve birin û bin derbaskinin.

Hazar dengin ji hev ji odaxa li me ragandin. O her yekî ku cî xudiyê wê yek û heqîqê ezim. Şû pêndirin da em li hev kodin liqan. Li biskên pejrandinê yên kodin dayên em li arqin. Li asîmana me jî şewatên gundan xatime şe dikirî. Di nav xuyan du wêraniyê de me tirbaxa jî du kola. Bê pirkûk jî her bi mere dibû. Piştî tu çûyî, piştî çi tu çûyî. Hawara tenga dibûn û bixa jî ku teqîniya. Bê xa diketin ku qirika me. Qurun ku jaka dikirin zarokên qum ku çî jî. Û ew jî ku ra dikirin. Ji bêdaliya ku em bijî pexşî dikirin. Du vira jî ku em diketin taya bextî. Bê bextiyariya li rasta mayî, karê rojan bû ji merê jî piştî çi tu çûyî, piştî çi tu çûyî.

Afrinê serdana gund û bajarokên wê dike. Brizxêro Eddawûd berpirsê herêma Afrinê diger rêveberiya herêmê, rêveberê karûbarên siyasî û têkiliyên giştî û şandeyek ji rêveberiya herêmê, serdaneke meydanî li çend gund û bajarokên herêma Afrinê kir. Di dema serdanê de şande dinişte cên gundê zaretê, aqîbê basilê, cilbirê û xirêbkirê civiyan.

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

guhdarên hêja, guhdarên radyo delal hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin!

Qadarvanin heja piştidemeke aramiye gola meydanki disa balkeşiya xaya geçiyariyi bidestixe. Carek edin dibe stargehek jibun malbedu mevanin kudikirliye reheti buni dınava bedeviya bihin ferehde digerin. Gula meydanki nahar asti her ikinek be hem paya bis sedan malbedu mevanan te. Jiber ku evved gere cihê xwe wekî yek ji cihên xwezayên herî ber biçav ên herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sartê naskirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku dixwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

li gundê awarî koba kurê li Helebêj bû ku daxwazkirina kontrolkirina lez danîne ku tapolay trafîkê û ku dawariyên ku polîsên li ser otomobîya Helebê Gaziantepê piştî ku zêde bûna rûdeniya trafîkê û qezeyan.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn nahal li bername ya ji bo me guhdarî dibin. Bimerebin.

duvarê, duvarê ku bebijartin nabûkan de. Gotineka gelêrî heye, dibêje, eger ku jineka ku peyvedar dixwaze, ji hoza rojeka bibe, ew kane ku axeke ku ji hoza biyanî bêdeng jî bike, û jin ji hoza şaxa jî ku çelenge, jin şikakiya ji ku aliyê ku cemêriya ku mêvanzariya û şevekirina dêjî ku kapaniya jî ku jina biyanî jî nisane dengeke û ku pejandûriya jî tê gotê ku ev jî tişta ji bo ku xatirê ku eşandina mirovên ku hoza bîye hatiye gotê û pirgotin jî ji bo ku xwestina keçan hene wekî bala xwe bide ku dê dibe ku qîza keça ku ma xaza xwe û diya wê jî bixwaze û hêrwekî din û her aliyekî bûkeke xwe liko hespekî dikire mirovan û wê hîn jî ku şîneyên gund bi dora ku hespê re jî diketin û diçûn cihê ku guhertina tiştê pir balkêj û li wir jî çê dibû ku caran her aliyekî li cilê xwe jî ku diskinîn û daxwestin aliyên din jî ku berava wan jî were û caran jî jinên ku aliyekî dijî dev ku davêtin her û dibû sedema ku nabûna berdalê yan jî ku ji bo ku tu nazaniya aliyekî diradibû û bûk jî aliyê din jî deravandina ev jî tişta jî herêmî bistirana û ku tikramaniyên şîraniyê û balkî şiyê dihatin kirin û her wiha jî aliyekî pesnan ciwanan û ku zenciyên bûka ku xwe jî dida û bûk jî ji aliyê din jî xwediyan ku direqisî û dikirin lê her demê jî ku guhurtina diçû serê